0: Jāputak!
1: Jāpī!
0: Jāputak!
1: Jāpī! Jāpī! Jāpī! Jāpī! Jāpī!
0: Pukūnībzīng, nībnāj, āsīkītā!
1: Jāčīnā, lī, nībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībūnībū
2: 小丫鬟胆，